0: کیاش که تولگن لیگ مناسبت بلند
1: بلسم ینگیاش لره 007 ده با ایگه سوالگه جواب یازب دلر عموماً لابده دیگرلر یازو چه
0: یاخ لابو دیشتیم من
1: لابو ما لابو لابو دم
0: لابو دیشتیم من دیگر من آده لابو ده دیگرلر
1: یازی قانی لابو ده یاخ لابده
0: نبت یازگرز شد تیتی
1: خانندن اسم ما ماشینن اسم ما آده ما
0: لابو
1: یاخ لابده
0: نبت یازگرز 007 رقم ایگرسه تلفون رقم لرنم نیک ایگرسه تلفون رقم لرن آخر ایسه 37-77 ایکن قانی او یرده لابو ده دی بیازگرمز یکی لابده دی بیازگرمز از کورمز عملار tarafdorlar ko'p. Xullas, bugun amma qilamiz shekil mavzuni.
1: Bo'ldi, amma bo'lsa ammada.
0: Kelishib oldik. Bugun
1: aeroport loyihasida. Aeroportdan Farhod. Ko'rdingiz, aeroportdan yozishyapti.
0: Zo'r-ku. Voy, mehmonxona bo'ldi, tur firma bo'ldi. Endi aeroportdan. Rost aeroportda ishlaysizmi, Farhod, yozing.
1: Litovlari ham bor ekan.
0: Yozing. Unda aniq aeroportda ishlaganlar unda.
1: Litovlari ishlaganlar.
0: Farhod, o'zi logotiplarini ham tushirib qo'yibdi O'zbekiston Airways. Omad ish faoliyatingizda. Ilohim, ilohim, tezkorlarda biz kompaniyangiz faoliyatidan foydalanish nasib etsin.
1: Dengiz bo'yiga, issiq o'lkalarga. Qachon ekan endi biz yanvarda, apreldan beri kutamiz. Qachon biz ketamiz?
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.